0: nanka wo din ye pɛ dwuma die so bɛ wɔ ne wura ye frɔ ho nkonkono tumi sɛ ɛmɛtena kɔnwom ɛmɛkasa ma no ho ye wi a ye de aseda ayeye ɛne nkamfo ama wo din ye di wo din ti ɛno sɛ ɔbɛyɛ ne saa wɔ yesu kristo wo din mu ne yɛbɔ mpae Amen.
1: Yeda wase wo Yesu Kristo dimu ena ya bompa ye. Unyame enshira na wow ye tifu so unyame enshira so ubenya program in life. Ewo adom ahingwa edikan adom ahingwa edikan. Ubenya yo Facebook ana se adom 106.3 FM ubenya in life na and there it was special guest ewo ha. Enti no sa special guest yi oye gane ni ba special guest we oye kristu ni special guest we waware enti ma mfrese ekwan bia nda ho special guest a yene bekasa nde yi osan yi business woman special guest we enam so ema ne kunu afuwe obenya award ewo adom 106.3 adma hingwa edikan special guest we odie ne aka no wa beti owo mba o ibusia oye mame ye special guest no enana pe mesrese obe boni din na we hu special guest no isan se owo juma kesi bi din de edemai special guest mpacho ye mo akwa ba
2: aba mpacho mejo so
1: mpacho ye fra o sin
2: me pacho ye fra me mama Mary ejiku
1: ende me boni din ni papa papa me mbo hu pastor lady Mary Ejikum. Aha, inti ende ono no ye special guest. Mama mpatwe mwa kwa ba.
2: Aba mpatwe mejoso.
1: Ebusia ni nyina ho ye.
2: Baba Yesu adom. Yo. Oguso she.
1: Ye da Yesu ad se Yesu ogusu e she ye. Ye she mpempen so a wedua ende ye ewo se ye ma ye tifo ete nyame asem ete na mabiase. Uyoba. Isan se o papa wo ba wiase. O tena papa na yase. Wa tena asofo na yase. Afi wa so wa ware. Wa wo mba. Nyame adom matete wo mba. E ma wo magusua wo moye ni petitiri e wo wiase de amanyame. Anape yasema ye pese ye de shewa no na oka nitifu yitumi nye suya de edifrim titiru mi ameti hei ye kase obi eye ijapa wane huayin
2: papa mpacho medasi ichia ye papa bebi ya ubi ya
1: ye papa dawasi
2: one ye mame because mame enka huwa papa entumi enwiye pe ye mani nye ye
1: ye mame so dawasi
2: inti ichia ye tiefu nina anso ya baha isa ome inti ye ya ye bekasa sebi egu mframe mpe ti ichia omo ni asure nyamishra anso edemao papa medasi unsu nyamishra papa ejiku unsu nyamishra ye mpapa nume weju me mwenye na anso unyangu pongo nshira mwenye na papa pa ehu ye na aba yasema yedi atuwa yebobu muo mose nguma edikainu eti insuwa efa papa nuwa ewa na mijina na machichimu ama yehu papa pa seni ya otie enini jumetie aba zani ya wakaa yenu yenko yeni mbibri but papa ene huo ye ena yatina nenasi ena yene asofo ye ene asofo onso ananti ayedi unwechi yatina wonase na nyamede ya ba na nyame ya maye ekunu pa enso ayene womo atina a enche ye kura eko nedio nu enum eko
1: mpacho ma ma ma ma ma, ma, ma,

0: Adom manzan mame. Nia unia ba.
1: Nia ye hui.
0: We kukuru mema yin odi ye bebe druni.
1: Nia ye hui.
0: Nia ye hui. Nia ye hui ni ati di ye mbu ya bema. Nia me beshi nkuran ya me yutu mijina ni ya ye ni ya fata.
1: Nia ye ti.
0: Pacho mijama osima baku mienu mienza enayi ilum yanko
2: edasi nga mishirao kakra meka aka eno meri hunze uye oba uho na uu sika sedi beme sika nka wasika uye peye
3: sanity
0: okay okay
2: beme sika nka wasika uye peye sana nga miaye beme yetiwe ona uche fie ona ye kanea ona na di asomdwe befie enti sa yen be mate se sumye ye da omo na ye de yetie de eto omo so eno omo fa adwen enti ansa na obekɔ soro no obedi obekɔ wanim no be mate se be mate kan sa na nyame aye no enti enim eni die ne buo die Ben mati se dien ese se e de ma e de se ni dien ye ne e de ma no de bia me ka se he ben ma sika nkan wo sika ho a eh obe use sika no rofo eh e contentent ba kitu e bi kura be fra ne e ma sika no ye du sana nyame aye ben ma enti mi de ben ma de me respect ben ma nkasa mi de buo e ma ben me oso men so aware ma tena ho bi pen minnim sene ede woni bemma te na wo ban wo di anidie ma bemma na nyame ye mufi
0: me pa ma me bi se wa sembi because wa ka sembi wo se aware no wat na ho bi pen ba cho se a woni kunu won
2: me ba cho me wo kunu won
0: ah eh
2: me te won yo
0: me se e kwan da ho ka
2: e bi e kwan yo e just su wo ho
0: ye kwe
2: enti no nia kakra me kan aka ye nua ye ma me mere de no se ne be mati bia oyeja oyetire ono ne nyame de sadie na ye de ama no na ye ma he wo so se de wo se be ma ase wo na wo so ye de wo se be ma ase enti try se wo di buo be ma no na ade a nyame adua wo be ma mu no se nsira no so bia ye den aba wo so enti be ma na num wo nsira bemma enum wo nsira enti wuna wode wo bre wo ho ase ana wode ani die e de ma bemma no obi na no a enya me yire maria senya me yire maria enum po ebo kwan kese eden e de ma wo ba e de asom dwe ma wo e ka wo koma eden e to yem obemma bia odwe ne yire ho ne yire ni tida no kon ho ne ne gye okɔ ba bia obo ne kun din mikun otse mikun jinte no ni ame me kan ne se aware bemma onyankopon sisie bemma mo ba onyankopon sisie bemma mo ba nti oba otse dien mesere se fa ni die ma bemma wo die ni die ma bemma aso die ma urade because ye bemma ti ni urade ye susu ye ti ene bemma sa na nyame eye no nti etie na etua wo so no wan hu ne ye eti na eden eyito a oyi ni fra ni hu ba bia obeko omu so nye den enye du nti se yeti se bibia se a ba bia yeti se no ese eden ye mama ni die ko se na ye nyonyam so ba eden e beba yeso be dance
0: okay nyame enko so nshiramu

0: ana se woto eye one strip of a promo pack na yema 11 sachet instead chere so se needle ena eye more creamy fortified with iron ye promotion egusu a ekoso ti wo so fa ho shem na jibigu ho mortar guinness or see we move mortar guinness or see we move woto mortar guinness at mortar guinness over the imported ones from Nigeria bako eye 12 cedis wono ma enorehye wo sogun papa bi wo vitamin b ewom ahyemu twom na a boy, I'm yet to protect our local business, creating and saving jobs, supporting Ghanaian industry, boosting economic growth, showing national pride. They come in the two form, Jaja can and also one in the bottle. Two turn one she proudly made in Ghana. Symbol, no say a bo park no one say premium badge, no, a label and a farm home. It come a prophetess Akwaba. Love mommy, me samu Akwaba bakwa etosu me no. Nana me can't sem say me nim se aware ya na sunsun sem bi e bata aware ho a because ene aware egu obi kura timi kwa aware kura no enye se aware ni gu ye timi ye nneoma hudu obi kura mabaku film because agwe se ye twen waso asema ye ka che on wanti nti we akwakwa ya so twen sunsun sem bata aware ho nti a me di busa o san se maami bi a na ne ba e ko ware abaye bi maami na aunt ase e ma abrantie ne de aso den na oba ne de aso den ware ne ba no e ko wi akire no be ma ne ko firi mu nenso ne nkwada wo mu e ma maami ne bai se wo beje nkwada no emu nsem bebre me nim sa ware ya ne sunsun sem bata akire dia
1: yo aware de ne ya me nim ne se sunsun sem bata akire because anu ti ye kwa ware ya ya mamre untumi nkofo bi di hye saa keke ene ne ntena etine ye kwa aware a ye densa kɔ ne ye de agunsa e de yi apa ya kyerɛ sɛ ene kwame eni ene adwa somasi aka abom ayawarefo ɛno ne di adanse ama mpanifo be di adanse wo mfimfim amamrɛ ne amane ne kyerɛ ene ama na wo de kɔ ne kyerɛ sɛ ene asomasi ɛyɛ asomasi ekunu asomasi asomasi yere eti aware na kasa sunsun semwom ana eni eba aware na si nyina na nwom nyina na ye nipa eno ti no bi wo ho tumi kwa aware kra aware no okwase a wonwo ubenya aware ni kama but awo ma eti na ewo nipa bebre ho moti aware so ma ni ji kama but because of awo nti de bi omuni asomdwe because of awo eno ti de bi omuni asomdwe eti sa wo kwa aware na aware ni yese ye mpene na wo kuye bibia ma ebia abusua na pe wasem ana ase wa pe wasem ana eja pe wasem se de ebeya aware na wo kwase ya ne ebehu so ye ni pepa no ensesa hwe ye nya kase yetan wa yetan ye mpesa wo be ware ofie ho a wo ye den yetan emfa ho ne ne wo be ye bia kire be kasa ye do
0: ye mpren so so ye betimi agye atum
1: ye mpren so so ye betimi agye atum
0: se
1: yes
0: wo de ware na bi hu
1: ana santa be ma ne kwa tumi ka se ah na mi ma me so wompene a se ne nya ma me na obeware mi nua ba so wompene nya mi nua ba na obeware nya me kan wati ase ebi a wo na wo ye breadwinner wo fie ho wo na ebi abusua no ebi ato wo nsem eh omo busua na ebi a be ma na wo kwa no no ye breadwinner o na ebi ato ne nsem a wo sika o no bo abusua ni nyina wo fie ho se nipa ne ye nwale no ye mfa ni kan wale se nipa no because ono ne sasu obi aso ofie ho eti wono ma twene asra ni abasa dɔso sunsun fam no ya ye ne se ono ne nyade be ma na ware se de be ye a obehwe busua ye woni pe bi ho ya ye ne se wo no aware ade aware ye mpese obeware bi because wo na behwe fie wo na behwe family no eti wo na wo ye breadwinner ofie ho a wo na wo hwe family ni de wo aware ho sem de bi obefa problem because ye nyaka sa ye mpene a ada sa sunsun ye wale no ada sa be ma ne wale ni sunsun mo enuti ne se ye mpre ma wale no ana so oba na ada sa wale ni sunsun mo enuti ne se ye mpre ma wale no
0: enti eba sa sa oba na ye se ye mpre so ma wale no either ways whether be ma na oba no ye busuafo no wo on pese o mo de o mo wi yen like o mo pese abra bo be koso ana ye ntre because sa de we koso on krofo fie ni krofo abusua mu pa o ye mpene be ma we ne bae mo mpene another one mo se mo mpene we bae nti ama nipa no kwa ye ha ha ye nye den
1: ye de ye krofo pa ye de ye krofo pa hwese obi a onu no oni be ma tena awu ma mu miensa na ye kwa ye ne ho ade na abusua sa da bi me de magye tum be mane ma me se me mpre ma wale me ba yeji akula ni tirin san wase me de me metena se ampa wa metena se e me ne be mane wu wa wu memu miensa ni abai wa no au awale awu memu miensa memofre yanyinyi be mane wu ya fe na se wa be jino se me je me ba